0: Juicy, where the drums at?
1: Keď si to vypočul, môj syn povedal, že to je zvláštny rap.

0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
0: Yeah.